contestar. Saludó la vaca. Debí contestar. Y chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chen. Sigo soñando arriba del tren. Chucu, chucu, chucu, chucu.